gjort dem det nogen til at få. Mike Alpha Juliet Mike von Delta November 9 Charlie Hotel Victor. Oh.